0: na wa europe ñepp ngi joy lool wa europe yepp ngi joy wa senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam té ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nek europe do ko yor yow ñi lay wo di la ñaan perruque yow perruque ba ngay tak ba ñi tak ñoo yow do ko tek ñom ñoo lay gëna nek ci jamm ñom wa senegal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari ëlbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nangou ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp ngi joy lool wa europe yepp ngi joy wa senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam té ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nek europe do ko yor yow ñi lay wo di la ñaan perruque yow perruque ba ngay tak ba ñi tak ñoo yow do ko tek ñom ñoo lay gëna nek ci jamm ñom wa senegal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari ëlbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nangou ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp ngi joy lool
1: anodakar.com anodakar.com
2: bismillah tontu du forte bu aljuma ñu xamne lepp deug la solo ko di yene dama ne la Ousmane Sonko day waaw aljuma nak dana jakarlo ak député yo gis nga rendez-vous politique bobé waaw meun na basculer nak débat national ba arbitre Italie ma la wax lolou dama ne la dem Ousmane Sonko bi kon ci assemblée nationale bi le deug la question d'actualité la waye nak opposition bi ci bopam kon nga tok di xaar lan ngir nak Ousmane Sonko kon dal di len gindi nak kon ci ay dossier yu bari yu mel nan dama ne la dundugu ser gi le emploi des jeunes walum justice sociale bi le deug la waye gis nga nak premier ministre Ousmane Sonko mi le waw danañ ko laaj tamit ay engagement yo xamni day mom gouvernement ngam bi moko jëlone la la wax deug la lolou tax nak ba ñi nga xamni manam ñom ñoo and ak gouvernement bi day japp nañ ne gis nga rendez-vous bi le waw dana outé yi dess té deug la té gis nga nak dama mbokon ci penc ndaw reuma waw le 22 lu muy gën di jégé ci day tension yi di gëna yé dama né la Ousmane Sonko mi le waw lañ ko naré laaj nak ci penc ndaw reuma day bari

0: waaw mo doon lay sax Oxfam na non dañ ko joxone parce que am liggéey ñu ko santone tel tel tel ñepp xam nañu démé fi la fa wacce brok programme bu Ousmane Sonko yubone ci gagne sor pour ñu xam na programme gor jigen ñu ko sponsoriser sax xam nañ leen donc suñu réew mi ni gor jigen ñi dañ ko bëggono tooré occuper ko ndax Sénégal moy buntu lepp ci Afrique heure buñ ko téewon té ko loxo yexna yexna Afrique yeb lañu def gor jigen dañ dugg Mali dañ dugg nangam yoy lañ doon def mais yalla mo dimbalé Sénégal ak ñaané mag ñu bax ñi ak ñaané ak gor yi nga xamné ñu fi dox wallahi lazim waye premier ministre am xarit gor jigen ben bakkan waxumako de ñagasse ko mako wax waaw te ni dem gis nañ prof de nga de ñi neel ko mu naan fukki nit la teudd nangam nangam doon wax France dégas ba paré France la ñëk teudd ngeen xam hypocrisie bi nekk ci Sénégal yi légui dafa laaj sax ñu commencé check bu baax légui ñi dimbalé Ousmane Sonko te gis li te dan ko wé dan wéddi gor jigen dan bañ gor jigen légui ñi langam aussi il faut ñu commencé poser la question là bas dafa jot poser la question qu'est-ce que se passe Sénégal est-ce que ñun xamanté nañ là là il faut y poser question bob c'est légitime est-ce que xamanté nañ waaw c'est légitime question en tout cas Sénégal réew mu am sens là waaw Sénégal man li ma xam ñi taré al qur'an fi ci merina touba pareil tiawan pareil koki pareil kërma ba jaxu sanci pareil ainsi de suite fouta fo dem ni ñangi jang al qur'an di ko tari nga gis ay gor yi set wécc yo xamantene musu ñoo moy yalla di liggéey di miné baro di yanu di indi seen kër ñuy lek duñu agressé kenn réew moomu noonu nga fay dañ fa may ay tapalekat by any mean ñu ne système gor jigen bi nga xamantene moom lañuy doxal mu teuleen sax Amérique dugg fa ñu fexé diko déme ak véhiculer diko duggal suñu réew mi ñun ñu fa ne yalla dana bàyyi loolu noonu hmm dem na ci mbinde mag yi ngeen xool li ñaan Sénégal wala ngeen déglu seen wax yi rek ah am na yoo xam ne sax bàyyi moom moom parce que tam yaa ngi fi hmm dem na ci ngeen déglu maam borom Touba wala maam Maodo wala seeni doom seeni sëb hmm kon nag illahi wallahi tallahi képp koo xamante ne da ngaa bëgg a duwal Sénégal si ak kéefër si ak ngóor jigéen yàlla dana la xalag ak foo mën a làqatu ak loo yaakaar day toog rek màbbar ñu gis la ñu gis say xawras biti waaw donc nag corruption lañu wax dafa yaatu man loolu mos sa participation gis kala
1: jaamu yàlla jaamu yàlla waa léegi lii ngay wax nii lan la lii ak li ñuy waxtaane ñun li ñuy waxtaane ñuy waxtaane ci diggante police ak askan wi mooy li ma la wax tem buñ fi teg nga yàqu ko yow amoo benn argument bu may xas Ousmane Sonko ak ba bokk ci ñoom ak saagaleen maanaam yow li ngay li ñuy accusé mooy nekk ci yow li ngay accusé Ousmane Sonko li nga koy waxal dara leeru la ci ragalal yàlla sa diggante ak Ousmane Sonko mag nga doonatoo gone am na yoo xam ne war nga koo moytu gone yi sax war nañ koo moytu waxuma la mag mu toll ni yow yow lii ngay wax ni ak liñ fi waxtaan nag lu leen liyee ñun ñu ngi wax ci wàllu takk der yi ni ñuy nekk ci télé bi comportement yi ñu yor ak institut bi ñuy teg nit ñi nga fi indi ay pastef ak ay Mélenchon ay Ousmane Sonko ay waxu góor jigéen ñun tey waxuñu waxu góor jigéen waxu police yi nekk si kaw tali bi ak institut bi ñuy teg askan wi la ñuy waxtaane nga dina ko fa ñukk ñëw di tiiree fii te yow li ñuy accusé moom ngay def mooy li nga doon wax waa ji doon film Macky Sall naan ay wone wut karama mag mën nañ ko cee di potog nga xam ne yooyu yëpp da nga koy yéene ndax lim tudd Macky Sall te yow yaa ngi dem ba Sénégal di wër Ousmane Sonko fel film ko di wax say wax yoo xam ne fa nga nekk daa sori waaye la nga doon wax bu jëmoon kaw nga jege gaa yi doo ko nettali ba li ngay def ragalal yàlla

0: السلام عليكم. هاو بيجي مالي جار دنيو يب دالا يرد نجوك فرير سيري با بيجي استيك تنبي عمنا سلو تخب من لول موم جيس ناقو سبين كوزان دو دون تاق جباك ومي تاق جباك bon sama mo do maglo quoi sama bon ma papa sama cousin là xale bi tout couleur là dé bu ngui tak bu gënto nañu après xale bi bu gënoko ñëpp dal mais certaine famille après ñu wax ki ban deug la est ce girl ou bien la et bien est ce que diam la comme koy waxe lol mom ken ko waxati ci fini hein est ce que wax di laté quoi après papa me d'accord né jouru jakaju ni maye amna yeneen ñu jégué benen famille ñom ñep ay famille la ñu keneen ci ñi lay ni fam ñu joggi ñu yi lay may ki ki li la ki li ki tegg la ñu ki jam la ki ki girl d'une seule girl mais d'une seule après ñu nepp du xëc du xëc du xëc du xëc du xëc ci yag yag ci jakk ci papa xalé yi ñu né du ko mel ku ko jur mu ne léegi loolu la xalaat magam yi ñu ne ñu non duñ ko may si bi duñ see gë jam léegi ndaw si di xaar yàgg na si jàkk ji xamul booy may tam taxu bon bu li mu bëri bëri une heure rek wàll ci jeex na quoi après kenn jógee si wala ñu leen ndaw si yaa li tax wi ngay xaar mu ne mu ne say amul de sa papa yaa ngi kii foofu ñu ne sa papa bu ndaw ak ñu ne ñoo ñu ne du la may sa papa mu ne ñëw ñu xoolal mu toog mu ñëw si jàkk ji si jàkk mu jàkk ji ñu muy dëgg di rek ñu ne non duñ ko may duñ def li dañ après mu ne papa waaw mu ne papa ñetti yoon mu ne tey laay xam ne bu fekkee ne man yaa ma jur si sa gëñoo laay jóge su ma jógul sa gëñoo rek xam naa sëy bi du am bu fekkee ne sa gëñu laay jóge sëy bi war na am ma dellu soit après papa bi jaax na bëggoon na ànd ak doom bi famille bi tamit ñu ngi koy poussé mu ne yaay seet nag yaa mu jur kon man boo mu juree boo fekkee ne jur loo ko comme duma doom duma doom bataar la mu wax ko noonu bu fekkee yaa mu jur sa gëñu laa jógee sëy bi man maay sëy man maa bëgg kii laa bëgg nag mais papa bi dafa jékki-jékki rek mu ne mag ji may mu ne imam daf daganel sëy bi ne sëy bi daganel sëy bi noonu ko takkay woon am na ñeneen am na yeneen moo gis yu mel noonu di wax bi kii di war ñu sëy moom bëri na quoi bëri na ñeneen jaar bu baax tem bi am na solo trop quoi noonu góoru réew nag tembu bi comme dugg na comme ñu koy wax léegi dañuy wax tembu bu wàccee rek ñun ñëpp ñu joxe dele suñu xel bi ñu wax léegi tembu bu amee ñun waxtaan si tem bi ay audio yi mu ngi wàccee audio yu mel comme ak tem bi ñu bokk xalaat quoi nga ñu wax tem bi nga indaat beneen loo xam ne c'est rien à voir loolu moom rafetul quoi nañ nan fait attention lor ñu bay ci xel quoi di len zar li ñu xamna bu skalam tam bi amna solo trop trop trop mbegi man luma jaaxal ñom ñu domi di ñi sey ak tubab fi essa du non laaj tubab bu fan ki tubab amna forgeron forgeron métier la métier la est ce que du non ko laaj ju ban xet la lu wax ñun ñi laaj ci ban xet nga bok lool la comprendre quoi ñu son domu adama sa dom bu fekk na julit la ki julit la bëggante ñu ñu may yow sax ñom buñu gis ne bëggante yow yow mi kilifa bi moom ngeege am l'aise parce que ëllëg dara bu amee day naan yaa si dugg de kan kan forcé la oui noonu la war a demee quoi très jaar
1: salaamaaleykum fërëm nga jaro dakar abdou fatah mu ñëw di siyaar ya siyaar bi teg ti loxo sëñ pape daawuda mu joxoon képp nekk biir sëñ isa ñu ngi lay siyaar sëñ sëriñ mbay neen siyaar baax di siyaar sëñ moodi isa ñoo ñu la fekk bunt bi di ñaan yàlla defal ba ci bu jàmm yàlla yàlla defal tawfeex yàlla yàlla sàmm yàlla yàlla aar ñu jiitu yàlla leen yàlla yërëm te yéexal salaamaaleykum fërëm nga jaro dakar abdou fatah mu di si rek tëñ siyaar waaw di ñëw ci teem sëñ mbay bi teem bu am solo la waaw lu yaatu la ci diggante li xew nga xam ne boo bëggee takk soxna nga am na kii nga bëgg a kii la bëgg a takk mun buñ ko may jama rek yu mel noonu waaw loolu du fa yàgg la du fa yàgg la doon lu nga lu lislam am yi waaw dëgg la nit ñi ak wutal seen bopp rek waaye nag yooyu nit ñi wutal seen bopp itam jar naa bàyyi xel xam nga sëy moom dafa compliqué compliqué ba nga xam ne boo ciy dugg bu nekk rek ñi nga ci war a àndal buñ ci àndut ak yow rek boo demee ba ci biir mën naa metti ba tax na képp kuy sëy ku ne ku dem bay takk jabar maanaam na nga xool ñi ngi ciy àndal loolu nag ajuwut ci ay géer ak kudu géer maanaam boo xoolee famille yu bari yu mel noonu da ci xew noonu fi muy ci sunu famille ci sunu cosaan maanaam sekk mun a sekk rek lañ xam tey ba cekkeen yooyu noonu foofu lañ fokki baax waaye sekk mun a sekk rek lañ xam bu dee sama wetu yaay itam noonu la maanaam ñoom saar mun a saar yu mel noonu kon loolu day lu xew doon yoo xam ne lu fa yàgg la léegi nag soppeeku na léegi na meloon ci sunu wet ci côté tey ba yi demeetul noonu waaye bu njëkk sekk mun a sekk ñu xam bu ne tey bi ñu ne ban tey ba la wala boo ne sekk ñu ne ban sekk la yu mel noonu xewoon waaw waaye nag léegi moom wàññeeku na waaye ndax mas naa yàq dara ci dundug nit ñi defe naa taxu woon itam nit ñi jëlante yet wala ñuy xeexante seen biir ay aada la yoo xam ne ñoo ngi moom a àndoon am na ci lu rafet am na ci lu rafetut nekkul na diine moo ko indi nag mais yooyu moom lu xewoon la nit ñi ñëpp rek ku ci nekk maanaam famille bi nga bokk boo delluwaatee boo arrière tuuti ci ginnaaw rek yu mel noonu moo fa xewoon ci sant yi sax la ñuy kii maanaam diw kii du mbokkam ak na takk doomu bàjjenam ak kii du sa doomu bàjjen ak ñee xamuñ leen ak yu mel noonu yooyu moo xewoon léegi nag soppeeku na yu bëri nag nit ñi doon ko aayal bi am maanaam nit ki moom bu amee rek génn ci loola lu ci bari pauvreté dana koy indi waaw nit ki bu ñàkkee yor yu bari moom nit ñi dañ ko dëkkal maanaam di ko dëkkale fu ne yu mel noonu moo amoon waaye nag léegi mu ngi changé léegi moom wax dëgg mu ngi lu bari soppe bon li nga xam ne daal man moom laa gis mooy sëy moom lu jar a xoolaat la maanaam nit ñi balaa ciy dugg war nañ koy xoolaat waxuma ñu xool mais xool ki ngay àndal ndax man ngeen a ànd lan mooy jafe-jafe yi bu jafe-jafe amee ndax di ngeen mën a supporter jafe-jafe yi ndax di ngeen ko mën a tenir loolu la nekkul ne yow muy sëy rek yéen ñaar ñuy sëy waaye ñi leen wër da ciy am solo ndax yenn saa nga toll foo xam ne ak ki la yàlla booleen ngeen dem ba am ay jafe-jafe yéen ñaar du ngeen mën a te wax du ngeen mën a communiquer dafay soxla ngeen am ay nit yoo xam ne ci ngeen di delluwaat ñoo ñu mën a fexe ba boole leen te loolu bu fekkee xamante amu fa rek du yomb ba tax na mag ñi ñu daan taamu lu mel noonu maanaam di gunge nit ñi ci seen biir sëy yi léegi nag soppeeku na li amul moom amatul waaye nag lu am solo la manam di xol ki ngay andal bi ngay andal mom ndax ñi nga ñi la wër and nañ ci di ngay def ndax buñ ci mo xam say xarit lañ mo xam say mak wala say frère wala say yaay wala say wajur buñ ci andu rek man na jafé lool bu problème amé té say bu ca doom juddo judd wat ci manam bu ca xex amé rek day metti lool ba tax na nit ñi ku koy def dal nang ko xolal ba lool bu ñu xolé
2: luy na len siar len from wala dagar mercredi mu barak siar kulu señu du fatah ma lay nuy di lay siar ay daw de sen ex desk wa sport leg ci ginaaw ibrahim bodia ngay top ibrahim bodia diriger jar na la bay dawda tan day sa jar jar na la amako amu jom siar wu rewer way kenen ko fi yes da melni mbay rek fi yes de moni bo jagn mom legui da melni ci wa keur ñak jamm la wala dañ ko chompal ni ko aline beng di wax moni bo bal xer yi jar na la moni bo mbay ya ko yegal ba ci kaw di siar ko lu am mercredi mu barak me mbay gay man de wax ci lima ci gëna rétan lo sénégal ben bop la kën duko xar ñaar xar nañ ko jooni gay jooni bop lañ ko xar lolu salagan la bu ñuy gëm lo rek way li ñuy jëf ak li ñuy wax day wuté trop lolu dëgg de sénégal xar nañ ko jooni bop ya nga wax ci walu idni yi nga gis ñaar ñu bëgante ki bok ci xéet be parents yi taxaw né bon ñun suñu xéet kën duko rax wala dossier ak mom lolu finalement bo xolé ali mudji mi ngi wagneku ndax xalé ya nga jël seni responsabilité xamna lolu biñ ko tégué téguñu ko ci diiné téguñu ko ci dara lumay lu leen neex kessé maam téggé wul ci dëgg dal buñ bëggé dëgg ndax bu féké diiné jiñ gëm li ëpp ci ñun muy julliñ ak chrétien yi ñeneen ñi gëmut wax nañ ni ñu wara sé yalla dogal nako ba paré kumu neex da fay am kumu nakari da fay am manam yow dang ci ñaaw rek mais bu fekke yalla dogal nako mu mëno té sey bi day am tay nak mom dina tuddu xet waye buma tuddé keneen nit mo waxé lañ jox buñ ma méré ndax sama bop lay ñëkke bu fekke ne dañuy wax affaire de xet ak ño xamné nu ngi wuñ di jaxaso yenen idni ke ci ñëkk man moy xet bi ma bok muy alplar yi ñom côté bobu ño ci gëna resté ñun ci suñu biir sax amna ci ño xamne duñu takante rawati na ku nekul alplar amna nak ga amé bari wul mais ñun ño ci gëna fess mais bo démé ci idni bi di lebu bokku nañ idni yi gëna yaatu ñi nga xamne ku ñew ci ñom bo gëjé ko bëgg mu nañ la ko may ak jolay ak wolof yi mais bo démé ci sominké yi ak alplar yi nun côté bobu ño ci gëna sér ño ci gëna teju ño ci gëna résister lolou moy li am mais mi ngi wañeku ndax jamono moy dem ba ñi ko doon bañ jamono lay li deunk wala ki ngay bëgg mu nako do def li mom dina ko def te do ci man lu bari te yow fi ngi koy teggi danako du doon dara wax dig yalla mënoko argumenter bam doon lu wër ci bëpp fan nak mais sénégal ben bokk lu dun kenn mën ko xar ñaar mom wax ju yaqul xar nañ ko jooni wala nga wona xam bari na ci ño xamne ño ngi mëna yam man nañu wax ni waye bu seen intérêt téwon fi ñu jaay réew mi waxuma lay milliards ay millions kessé man nañu sank réew mi kon xar nañ ko jooni bop mais vraiment da melni li mësoon nañ ko fa tékay affaire idné ak yoyu mais dal xamna né mi ngi wañé ko dank dank mais ba légui dess na mais ku gëm né dal sey mom fu ko yalla tuddu kenn mënu ci dara dang cey ñaaw rek mais ala ko li yalen da fay am mais ku nek war nga jox respect sa morom nit ki dal ling koy nawé moy mu gën la jukko dal lañu nawé nit ak diiné ak xol bu rafet wayé lu dul lolu amun jariñ wayé ki ni la sante wala fé la bok da nga yaakar na yow ya ko fé de ko ya ngi nax sa bop xol ko ndax mo la gën ki gën ci nit ñi moy ki gëna ragal yalla ku ragal yalla nak yaakar na ci ab julit sa mbokum julit ngeen bok di def ponk yi nga ne dañu bokkul sante wala dañu bokkul xet buñu jëgë motax suma ñaané jabar duma ko way duma tak ci mom wala nga diko waxe yenn wax yi man pour man bo amé xam xam ci xam xam wërut diiné ji nga sukkandi ku jariño woko boko jariño won lol diiné téré na la ko ku yag ñu gis ku melni sidna al imam al mahdi koku liggey na ci liggey bu reey reey reey comme ni nit ñuy ragnale nun ku nekk ñu délo li sabay na nangam nga sante nga xamna sante buñ koy xol ci ni aduna te sante yagut mais ñun jël nañ ko ba ku nekk wut ci kal pour ñu ci ragnale nit ñi koku sirna limam mom bimu ñewé daf ko daq ndax bëgg ñepp doon ben kenn du xef sa morom ndax fim tolli gis nañ ci ko sante demb rek ñing ci wax sama nijaay ñu mu naan amna ku naan ko naan seen sante yeleen xoma lan mais sidna limam mom liggéena ci liggéey bu reuy ku melni seigne touba rabi yalla taala no yi deg na li ñuy wax ci digënté ñeño yek ñoñu momi def na ci liggéey bu reuy ndax amna ñuñ daan way ay ñeño mu jël ci ñabootam jox leen te ñu bari dañ doon bañ jaxaso ak ñoñ ñuy woy ay ñeño tak ci ñoom wala ñu tak ci yow kon mi ngi leen doon won ne li ñuy wax naan ki le lolu ay métier la waye du question que ne nit ki wa dawla dérét ak buma jaxaso ak yoy nit ki gën ci nit ñi moy ki ragal yalla manam ki jang diine ba xam diine di jëfëndiko aada yoy mom diine jëriñuko dara ta mom li diine wax appliquer wuko sénégal xaar nañ ko jooni bop wax jé fi nek rek mais ñu ci bari ñok mëna yam bu seen intérêt taxawé ñu jaay réew mi union nationale buñ koy wala ñu wax un people un bi luñ koy waxé no mbay ñëwal ci waxal ma union nationale bi mënu mako wax dé sénégal dal bo bëggé dëgg caay gu amul ñor bop sa bop la ku nek sa intérêt ngay xol buma ko waxé nak moy majorité de parti majorité nak bu ñu ñëwé dutu ñu wax minorité ñu néw ño ci doon ño xamné ni sénégal jaral na leen comme ku mel ay ousmane sonko tek seen bakan tek seen life tek seen lepp ñu ci bari buñ doon wax ba seen intérêt tew mën nañu jaay réew mi dundé ko waru fat bangom def na ñakum xaaliss dafa neex gaay xaaliss lañu jam ñu ci ëpp ma ñew laal ci benen fim toll amna ñeneen ñu sante yeneen sante ñu naan ci indi sangam lañ bok ñu ci yalla dogal ñu am tiranga fu leen neex lañu am soxna waye ka sante wanen sante wata am même sante waajoju am xaaliss te amul xaaliss fum dem wuti soxna dañ koy daq ndax dañ koy won nako yow bok ñu indi lan moko waral da amul xaaliss mais ki am xaaliss fu ko neex la koy takke kon nit ñi xaaliss lañ gëm li ñu wax masir de parti bi gëmuñu ko
3: tuja bu ñi lay delo ziar wa señ bay wa wax nga laal ben affaire bo xamna ñu bari ci ñun sénégalais yi gëm nañ ko am nañu ko gëmul nak moy li ñu woyé nitu guddii wala ma jaar ci baat bi rek graw li ñu woyé dem day naan gis ñoo xamna ni dañ leen koy jinj mais fa ñek dañ fa neewi bokku rek ala suñu borom nato leen ñak dama mësoon diglu ci benn émission benn radio benn waay booy nettali de nee na ñi mi wax ni ñooñu seen dëkk lañ jóge ñëw Thiès te ba ñuy jóge seen dëkk ñëw Thiès loolu lañ leen doon tuumaal moom nee na da ci am koo xam ne moroomam la woon ñoo doon defandoo lépp waaye nee na ñooñu bañ jógee seen village boobu ñëw Thiès ci bu njëkk ba yàlla dogal nag biñ ñëwee Thiès suñ borom may leen tiranga mais ñooñu leen doon tuumaal loolu ci dëkk ba léegi bu ñu jógee ci village yi bu ñëwee seen kër lañ te bañuy ñokk ak ñoom ci dëkk ba ñu ñàkk bañ tuumaal leen ba mënuñu fa nekk seen bundu kër sax daaw ñu ko romb mais léegi seen biir kër la ñuy ñëw dafa añu defareer buñ xelee ñoo fay njëkk ñoo fay mujj ba xale bu góor bi biy nettali loolu que mu romantaloo mu ñëw seen kër Thiès ñu toog fa di añ njaayu xale bu góoru xaritam bi ñuy añ ba mu yàgg mu ne ko ndax mbaa ceeb bi saf na mu ne ko waa yaay ceeb bi sax na kay mu ne ko ah ceebu dëmm kay moom xam naa day kii mu ne ko yaay luy loolu mu ne ko ah ñun kat ay dëmm lañ ñu daan wooye ci dëkk ba moom moo ngi koy fàttali leen jële dëkk ba ak lañ leen doon xase nga xam ne li ngeen wax du dëgg ndax ñi leen doon xase loolu ba duñ dugg seen kër di leen moytu léegi ñuy ñëw di fanaan seen kër ndax ñoom am nañ alal kon nit ñi alal lañ gëm moom la ñuy jaam moom lañ bëgg mais li ñuy wax du dëgg dangay nekk ci bërëb gën faa doon jàmbaar ni nga fay bokk rek ñu jiñ la ko wala nga néew doole sa kër ña nga amoo moyen ñu jiñ la ko di la daw gëmloo ko na xale yu ndaw yi nga xam ne seen bopp dara nekkugu ci ñu leen ni joxañ xam nga xale moom li nga koy wax rek day jàpp ne looloo am tax sa doom day bëgg benn affaire sax nga nax ko mu gëm li nga ko naxee kon boo naan kon lii kii ne ay nangam la nag yooyu da koy daal di gëm def nga ci boppam loolu mais loolu du dëgg mais li wérte wóor daal mooy lébu yi ak joolaay ak séeréer yi moom bokk nañ ci ak wolof yi ñi gën a mën a yaatal koo xam ne nii dafa jóge feneen waxuma la sénégal mais ku jóge bitim réew sax boo ñëwee ñu yaatal la
2: buñ amee ci yow confiance mën nañ la may soxna
3: mais man jàpp naa ne loolu ak nite la parce que nit ki boo ko nattee ba xool ay jukkoom yow gënoo koo ragal yàlla gënoo koo jub nga xam ko ci moom lu wér loo xam ne wóor na leen ni buñ leen buñ indi woon keneen ku leen xam muy natt ku juba ku ragal yàlla moom lay jël nga di ko xeeb ci nim sant man pour man wéroo.
4: Asalaamaaleykum Aïdji Wade Dakar, man ne Mister Ndoy Boubacar maa ngi ziar di seen waa Argentine di seen dindi son seen xale yi di koñor di Cabri Gar di ziar bu baax a baax copain jaamu yàlla oui xarlu jaamu yàlla ñu ne ziar waay ñu ne yu dañu papa kii waay Bas de kii ma fa laaj ñu ne ziar bu baax a baax bu set waa USA ñu ne ziar bu baax seen jamono gi soxna seen xale yi di nuyu général Issa général Issa macha allah yaa ngi relève bu baax a baax di fàttali gars yi daal li kii parce que mu ne bàyyi rek ci li mel ne yàq panal bi quoi moom day li mu faral di sànni mu fa sànni mais lii baax na bu garabee moom moom bu gisee ngeen bu dëgg li ngeen wax ni dina réglé quoi lu mu am sànni lu mu am sànni donc day yeew rek sànni sànni benn vidéo te du xool moom yaram dafa rew quoi maa ngi mu rew la waaw di nuyu mbay kee baram tem bi macha allah jaamu yàlla ñu lay ziar de bu baax a baax may dégg may dégg si kaw de jaamu yàlla benn affaire la quoi général Fouye ma ngi lay ziar di nuyu gars ñëpp général Thiam général Issa encore général Bédia général Thiam général Sénégal yëpp général Fouye ñu lay ziar ziar bu baax di nuyu gars ñëpp macha allah soxna soxna ñu lay ziar soxna Aliou Thiam di leen ziar bu baax di nuyu général Papis di nuyu gars ñëpp yo sa wàcc waay jëm si si lay ziar waaw mbaygal sa am na solo am na solo trop affaire et ni au et ni au Sénégal moom moom li papa nga wax ni si papa nga wax wax dëgg la waaw en tout cas bu man li tax ma fon waa kii waa Cameroun ni moom war a ba gis xeeti yëpp yëpp mu sam gis xeeti yëpp parce que bu mu wootee xeeti ba ñëw bu ñëw tey mu sant la santal la laay foofu sax boobu duggee laay rek nga dikk laay mbaxtaan laay mbaxtaan lu dëgg benn sant doo xamee kii tukku la doo xamee kii njaago la doo xamee kii joolaa la doo xamee kii wolof la doo xamee kii lébu la macha allah waaw loolu mooy vraiment bu rafet moo xam ne moo ko mën a Cameroun waaw nekk yoof googu waaw fii pour xam ne laay ñëpp lañ nekk laay nga dikk laay macha allah nekk ñu nekk benn nag. parce que doo fi dégg sant moom benn sant bu takk jotee aussi loo fi dégg laay ngeen di mamee laay ngeen dégg laay jeex na ah ndax sama gore bi ma ko seetee foofu laay rek ngeen dégg laay benk am na sant mais doo fi dégg sant ku ñëw na laay non mais macha allah c'est excellent. Excellent comme ko papa aussi à Touba Serigne Touba loolu def seen jabootam may ko ji lay doo ay doom mais ñu xam ni maanaam du yaay kii ay am si ay géwél am ay tëgg may leen soxna parce que ay métier la quoi métier rek la dara métier rek la parce que suñu maam ñoo daan def naan moom kii tëgg la kii wuti la kii pour xamee kaay la quoi ki xa maanaam xàmmekaay la kii wuute la kii tëgg la ah kii ñeeñu la tu vois kii géwal la affaire moom affaire bu nice mais malheureusement ñu gars yi jëlee après c' était pas ça quoi c' était pas ça mais léegi macha allah léegi nit ñaa ngi commencé yeewu bu baax a baax léegi yeewu baax parce que boo da ngeen si ko gis sa nga xam ni daawu ko gis di sëy bu baax sa biir donc nit ñaa ngi commencé yeewu bu baax a baax si côté boobu. waaw comme ni ko kii waxee rek yu bëri nag ni ngi koy kii di ñi bon ñàkk rek la bu ñi bon diw ñeeñu la mu nekk un pauvre type bon bu ñëwee ñaan la jabar doo xool yu bëri dañuy xool li ki amu xaalis ñu ne ko yow diw nga fekk bo deugur way yeur na xaliss nek un petit millionnaire wala un milliardaire mais duñu sax xol yoy ñoy nak jabar day ñeur yi nak jabar taw ni ko xaw ci bu bu la jiyé yenn yi aussi nek ki di la bo ñoré bo ñoor ñan jabar dara ñi may jabar Sénégal Sénégal mo bëgg xaliss Sénégal mo bëgg xaliss mo ko ñu ko jaral da xari jaral bam waxa ni ji ñep nek ko ñaan diwli la diwli la parce que bo xolé au fond bo wuti bu la nek ñak ñak ne sam gis mom ben barak jaal wala bu ñari barak ci ci dëkk bi wa leen la du ngi ndeki la du yañ ñu jinj ñen afé bob ki lool la yalla xam ci lool day mu yobbe ci tax bo taxu demé won dëkk waaw isam dañu war bo tax afrika dal ko yéen mo ñu xootaral quoi mo ñu xootat diw li la diw li la diw li la man raison am ñu gëm yoy mais ñun ko mo gëm yoy bu fa sa parler mo gëm yoy yaa ba légui rek am ñu nga xam gëm yoy dama ko bëy té té barra ci borom da ñu fa ci borom ça da mu solo quoi nga gis ay ñepp da ñu xaar bu ñu rek sanni sama xarissel dawat mo nak ci ay ko fukuri daw quoi ay ko ci daw la tek ni ko ba ci karam inshallah
5: entendre ma de zar de ko fo ni yo ap daw da ye ya bu ba ni fo ap kan de zar bu ba ni yo so ko de ye tambi amna solo parce que ñun génération bi ñu légui bo gisé ñi bari légui surtout dëkk yi ñu nekk ni parce que boy fi ñu yu def lool lool ñu xamuñu lool quoi bo amé dom ci mit mu bëgg lool ci aussi bopam daf lay xëc rek day daf lu mu def ko mbokki wu ñu bola ma ñoo dina ñu ay majeur tayno su mundo tan même dans notre village dans ce dom ou porte plainte papa tu bëgg ma sey du mu defen bu ñëk lool amul won tawi mo tax xalé yi bu ñu bëggante rek may leen quoi ëlëk même de dara bu amé da ngay dir yow mi kilifa day nan ya gis ya bëgg waa moy jëmu ki na da ngay taw ci sédé waa tan tan saxol la da ya xol ñu bëgg ñu su mon rek ki la bëgg da ngay muñante ya muñu mom pa bu dama ci mité té fa ñëw ci ñu ay congolé ay zaïrwa sék mom jëk jëk bi mom waa tu mom wala dañu suu man am na ben cousine legi portugais le sel mo boy portugais boy boy noir ko mo tu filé du do filé yaro mo noir rek la and ay africain rek la and tal mu tu avant moy mo koy tax mo tu tal day julli day mo ay bon tak ki domo mi am nay dom ak ndaw si doomi ay alquran arab la nak bu wax alquran da ngay dan han ki wala fi la fan la jange am 10 ans neva et demi 10 ans ku gor ki am nga am 11 ans 12 ans hay bi la bu xale da bu bëggante may len wa kum bu jëk bi no ni duñu xet ni ngay ay teugul ñu wad ñi ay u ke la wénal duñ sék ay ça c'est n'importe quoi on m'a donné zar bu ba wa grandoy ma dé ça met grandoy ni mo gën parce que bi ñi xam nga jël fatimit bo yow rek ay jëk do xol tém bu ba ñu la duggal ñu waxanté comme ça ba li ñu ba ci sen xel tam tam bu wacce rek ñepp ay kilifa nañu comme sa ñu bayil ci xel kon tay bu demé comme heure yi ko am doy duggal heure yi bu ko ko duggal légui comme tam ki na 17h pass na bo amé tam bo amé li ngay duggal bu vidéo ou bien audio bu ngay wacce ñu wacce ko bo xamni tam lu jeex na dina jaar ba ngay ramass depuis bu ñu waxal lool nak ñëpp bañu ci xel légui quoi amna solo trop tard dina remercier du question xeb len ou bien manque len respect ni joxante baante xel rek motax wax bu fekke na li dangere na kenn ñun djegal ma ñu yob ben ñu la Sénégal motax ñuy dox quoi dina zar bu wax merci
6: assalamu alaykum jabotu forum radio allo dakar ma ngi len di nuyu di len ziar yeen ñep di len jox sen wacci way ñewon rek amone as tout lo xamni bëggon nako sanni ci waxtanu tay bi ñu jëmele ko ci waxtanu caste fofu ci sunu rew Sénégal ak lan lañ ci xalaat man nak sama xalaatu tay dafa wuté won ak sama xalaatu demb ndaxte sama xalaatu demb dafa nek xalaatu bima gëne nek xalé amna lu bëri lo xamni ci wax doko mëna comprendre wa da ngay dégg rek mag ñi di wax ay ala limi sax da ngay dem ba am ben espèce ragal wala am noy xolé nit ki parce que da nga dégg ñu ni la castella et am aussi chance nga nek ci environnement bo xamni daf lay sax xawa protéger dalay xawa protéger ci wax ji ak ni mu la mëna affecté parce que dafa melni ci yenn milier yi le gënona tar ci liñ ko doon gëna waxtane wala diko jëfé que yenen milier yi mais ci ay dégg dal amna par exemple suma ben xarit daf ma doon wax ndaysaan ni que papam daf ko doon téré di indi ay caste ci seen kër di leen permettre ñuy toog ci lal ci seen lal affaire yu xaw a doy waar quoi c'est à dire société bi ci boppam moo créé benn situation boo xam ni lalu ko ci dëgg lalu ko ci dëgg bien après nag la comprendre parce que man affaire bi demoon nañu sax ba ma xaw ci ñu xaw ma ci mu xaw ma touché parce que bi ma nekkee lycée yàlla dafa defoon nag ma doon ci amoon ci benn coro et actuellement sax bon xaw personnel am na ci ñaari you know sama ay morom jigéen yoo xam ni dama doon you know coroon sama ay coro lañu woon et yàlla dafa def kenn ki dañu ni woon seen famille ay géewal lañu kenn ki ñu ni seen famille ay ñeeñe lañu te xam nga nag ñoom seeni ay jigéen dañu ñeme rafet man musuma gis en tout cas dañu ñeme rafet daal taar moom ak jekk moom ñeme nañ ko def bon nekkoon ci âge yoo xam ni xam nga rek yu bari do ko xalaat dal yow da nga nan rek voilà ni la démé ba mujj bi nak xam nga rek noy gëna dem nga commencé dégg nit ñi di sanni ay flash nan way par exemple xam nga ni duñu suñu ay nawlé dégg affaire bizarre quoi fa wax yu xawa doy war yo xamni yow ci sa esprit cartésien bi ngay maggé pratiquement li ngay nek ci école bi temps bang fay passé mo upp temps bi ngay passé ci sa famille bo xamni ci milieu urbain la nek you know manière tubab yé you know jaxassé ko ak culture wolof bi ba finalement d'affaire bi da fay mix ba nga xamni you know yenn wax yi day bizarre ci yow dal mais mujibi nak vraiment bima amé chance de lire ak gestu surtout livre ñaari livre yi nga xamni Abdoulaye Bara Diop ben chercheur bu nekkon fofu ci bu nek université Dakar chipan da nga mi ngi dundou batay alors bi done ben livre bu ñu intitulé la famille wolof benen bi la société wolof ci la comprendre lu bari ci mbir ni et en fait société bi sénégalaise bi ci bopom mo wëlbeuti carte gi ba jël li ñu nane guerre yi tek leen ci kaw jël caste yi tek leen ci souf alors que ci société société wolof beek société africaine bu ñëk bi cassé yi ñoo nekkon ci kaw parce que ñoom ñoo amon xam mo xam ay lawbe lañu mo xam ay ñeñu lañu mo xam ñoom seen classe mo nekkon ci kaw ñoom ñoo gënon jégué bour yi décideur yi ñi nga xam ni ñoom ñoy jité askan wi ñoom kas ñi ñi woyé casté tay ñom ñoo nekkon ñoo doon classe supérieure bi parce que ñom ñoo doon guerrier ñom ñoo yoron xam xamu liggéey weñ xam xamu loko xam xamu wax communiquer xam xam yu bari guerri nak nek ci souf di def yeneeni activité yo xamni mënul won nek je sais pas moi peut-être ay bayek ay affaire yo xamni amul won sens bi position professionnelle yi casté amone ci jamono jojo et dama ko sétlu ci société sénégalaise c'est pas la première fois may sétlu yu ni mel da ngay xol lu melni goré île de goré ak esclavage dañ ko reul ba nga da ngay def ni goré fa la esclave yep jaar mais bo gesto di nga xamni goré du won dara ci commerce ndiam bi parce que bo démé ay Ghana ki ay Côte d'Ivoire sax wala nga dem ba ay Angola ay Nigeria fofu mo don vrai centre esclavage bi mais somehow sénégalais fexé nañu ba sa way gëmlo nit ñi leen lepp goré la esclave yépp goré lañ jaar xam nga genre fabrication yoyu genre du ëpp na fenn sax c'est-à-dire dañuy changer situation dañuy fekk lo xamni daganul ñu daganal ko dañuy fekk lu ñuul ñu ne la li lu wex la lolu mo ñu yobé affaireu esclavage ci affaireu goré ak affaireu caste yi ñuy waxtane tay ba nit ñi ñen ñi di ci xéet ñen ñi ak ñen ñi di ci ban ñen ñi waye nak ñu melni ay Seigne Touba ils ont tout compris Seigne Touba il a tout compris motax tarixam bi yegg fo xamni tarix yu bari yegguñ fa mom dafa téla démystifier affaire yoyu ça dafa téla comprendre mbir bi benen affaire bo xamni aussi mi ngi ci liggéey lu reuy moy xaliss khalis di égaliseur bu reuy égaliseur bu reuy serigne cheikh khalis gaaji jere ngeen def na delu ci kanam
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh from radio dakar sayyidina alou karram la wa cho modi ngo gal tampal manak baawul tampal ma ci liñ la jox man nak ñu tolni mum tass ki dafa jot ta xolal ngeen ta xat la soxla na modi bo tampal ma liñ la jox nak bay xass bi ngay jël diko chamoyu ko nuyu diko jaar modi mo gañ le bu ndoy ananga te weer da le ba jam yalla jorof jorof neena njat sarum sam ñe papa kan del dormu wacce de waaw sene jaay joju mom da ko labal rek ne fasu noor goor waaw rek man ko yow rek ya ko meuna put in check diko nuyu diko ziar isa jara bay gay bay fernand bay mata salat bay tepasu meew ay ko nuyu diko ziar ak kanate dafa naane lamine bar du gusebut ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ma ñu ngi ñëw rek di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp di saxulent ñëpp di ñaan yalla dama guddal fani safral jangure dagi fenc barke sang bute alayhi salatu wassalam yalla man nako yalla nuko yalla dagolal wa legui nak man wa len man mo bo gaw ma affaireu caste wa len digam nak duma xol nak classique quoi du melni lebu ndoy bi nga xamne ak cebon la ak golder la boko xole kanam kanam bi melni ku ndoxu seutu may jël sama dom diko ko may ndax bala mo koy may sama dom mom dana ko ne he signal ma xol sey beñ baxam xooru dana ko ne he talal la sey loxo ma xol sey baram baxam sey baram ñuul ne ko tegal sey wewu tank mu tek ay wewu tank ma xol baxam wem ni amul coronique ko defé dina ko ne ubil sa gemine defal eux ma fon gemine nge baxam xéñu sigar ba xam xéñu diamba ba xam xéñu sangara ay test la lay defal dam lay defal ay test ndax bëgguma ëndek sama rob di dugg fo xamné fi tay da na fa jur dam jo xamné ji ak ci ban lay nek go xamné gi ordonnance di la ray guddi guddek becc wala ngay xalé bi jund nga koy bëgg ba paré mu lér na xalé bi amul sens pour dund wa gis nga wala fu néna boy téglu da ngay dem nga xor ras bu baax nga téglu fa leu ne nga xamna lay taglu tag e jëlof la la ke defé ne jamm yalla mo xamna lay taglu wa boy taglu da ngay dem xol ra bax nga taglu fa wa bo fa taglo nak xeyna dig ci am dina su bax waye xam nga ne mos tay bu de da nga am nik aline be nga xamne da nga am ay dom yo xamne ay ñol lañ dom ci ci gëna gatt de met la ngay dem xol ndamu bu melni modi bo jañ ni wala ñu ndamu melni may gay ngay jël sa dom di len may ñoy buñ la jodale ko skandorang yak tak sa bop xam affaire bi il faut nga tan na waaw bu ko tan ci wa so wala nga tan ko ci li he xolal dang koy tan ci ras waaw bu ngay jël ras yu melni man rasu na goor yi nga xamne ay ñol lañ ci kaw wala sir la fo sax ge melni malik jeng tuti wala sax tap kan di gis ma photo nak way ah bo dege ci bad rek ndurna tay fin quoi xam nga waana way bo xale lu melni sama boro ji gis nak mom yi koku mom bu koku jank joxol ak bir bu dañ la nen dañ garam sen bop ne ki mom keureum gu fa dugg da nga lek bo sour ndax gatt na amna bir wa classe ak modi gogi nak mom bon ñom mi ngi non ñom xam nga bokku ñu ci race premier quoi comme ni num tudati ni ki daan waxe num fe de ni Hitler daan waxe la race awma al aryan xawma Hitler waxati won da ngeen ni dem xol ci race yu bax ngeen jël ci dom yoy su ko defé bu ëllëgé ngeen am ci basketteur yi bu amé ci basketteur yi nak lu mu bon xalé bi fayé ko 50 millions par an c'est une situation dafa bax mais dafa gëna war na mëna xol rek waaju melni lepp noy nga xamné boko xolé rek xamné ki dafa ndoxu ci bu naaj bi tangé sax du mëna génn ndax bu commencé génn fiñu doñ bu ko jant bi tapé sax nga gis yaram bi yépp commencé xonk melni yaram bu dérétal bu koy jël dégg ma sama dom mané xolal jël leen affaireu ras ngén tek jël leen affaireu sacc ngén tek ko falé ngén dem xol ras yu bax yi melni man ngén ñëw ngén dugg ci ras yoy xolal debu ndoy mala deng mala bu gona jox sama xalam 28 ans sax légui sax joxatuma la ndax fiñu toll ni mom waxuma la sax fiti waye da nga kurebeut daga ngas daga njambutan bo génné fi di génné sa xawma saw sa 1200 pay di jël ben zéro diko ci yok pour djema prouver que né yi xam nga déssé nga dara ta fék yow déssé tolo dara djéxal nga tak man lool moy sama point de vue
4: assalamu alaykum radio Dakar général des malikat télé mec li ngay wax ni bako stem bi ana tontu parce que wax ay tontu man dama apt man dama ko yow you talking inapt sing serie avec sa jolay bi ben mais ap armée dañ la dakh spiti na inapt ya mo kenn ko wara xeb man mi ngay gis di saway da machallah ko ci gis sey mën la bot dem ko ci gis sey mën lay bot yow dem bot daw ak yow waaw yow bis do baye ci min ci parle bi xam na bax ke wax ko mo sut ëpp do doole hein ok sama do jéné yi nek fi aussi machallah ay ndjol luñu ay ponko luñu wala ma yafus de yafus de waaw ndjol wax na ndjol ñëw toy comme ce genre yi ñoy bu am katan ay wax yow boy dox mom da ngay mel kuy daan non ko lu seen ngay dox ay mel kuy daw kuy pant kuy daw kuy daan quoi ak moy man dama deugar man dama dug ar bi ngi ma art bako mayo boy wuti morom rek wuti parce que morom bokku te may djegul nak isa ma ngi djeg ba ngi djegul nak mais ki fa mo nandu ko tantu ko quoi ce petit guyafira xam nga mu demé quoi
8: assalamu alaykum from bini na len bu baax de len ziar grandoy ala blebu nuy na la ziar la grandoy amala abal yeen gaay yu gëna yu am dang may poncel alion le toñeur ci xamal mi wax lan la diko nuyu diko ziar modi bo ni na la ziar la isa mojo di nuyu kanati pap kan to kad yak bop do ndola xale bu xamul li xew ngay wax ba pare mu lay laaj naan la 80 nanga pour cent bi fan la jëm cha karo kacha nga ba way nak alhamdullilah mbay le provocateur mbay ma ngi dégg tey naan ay ndaw soosu noonu ay yow borom grafas gu feeg googu noonu pataam googu noonu wax nga xam gi koogu la mën a jàngal kenn dara alam baar la mën a jàngal dara parce que dañoo jaaxle moo tax ñu jaaxle ndeysaan si ñu mel ni la ñu lang len nuyu de les wa yo safat na sek bok yeen la wax yeena jaxna bok len nuyu de les ziar forio ekal de mo tokna ba lal li man gisuma nga tontu ma kon nak koy xalal xamal rek ne le forio don len manipuler non ça tient pas kam ko mom jeexna wa de nuyu ni abdaziz de nuyu de les ziar serigne ma mbokk salam salam ma mbokk kawlako ba ni na la ziar la li nuyu mister ko fa nek ni la ziar la sen de bokk la ñaan jam lu ko ñaan wa te yeen nga wacce te mo affaireu casque yoy bon dig na sey développement bon you know ara ñu yok ci tout rek xamna ni mu ci xam xam bu bari bok wala bok li ci ki ya bo ñen ko xamna man affaire casque deug na casque yu bari mais xamna modou balay xawa sampé sama wax rek ci ojom bi wax na lu am solo ci côté affaire yu ay gorbe ak yoy propagande sénégalais pour le même bar le may ñak d'accord ak mom li leg mu ne ñu ñoo fa la ñoo gën ñak yi wala ñoo fa la ñoo gën nangam li dama d'accord ak mom ci côté bobu non côté ñak yi voilà mais buñu démé ci affaire yu casque and ak bu gaay wax yu yépp bon l'islam mom ni ñu xam nañ ne mom accepté wuko mais ak man modou bo contraire man yow bi nga am man mom la am man dama laaj kenn nako dafa am ñenn ci magi sénégal yi xam nañ diiné ak yoy yépp mais sawaru ñu hon ci affaireu casque seen jabor yi jaxaso ak ñoom ak ko laaj de wallahi alazim man lolu damay gag ma wax ko rek nak man lolou damay gatt parce que ñooñu ay mag ñox ñu gidd ay 1800 nangam ak limé non lér nañ sel gi pang ci ñom lan mo tax ñom ñu bañ lolou non mune ma du dé bañ ko ko laajé daf né mag ñi bañuñ ko hoon sa parce que pour bañ rek hemsi waye dafa fekkone ne ñooñu mag ñi dina lañ dan sammo to ñooñu ñu ci gëna bëri seen xéed wi ci ñu ñak fayda lañ dan dox par exemple tay buñ na tëgg sabar ñu la gëweli ñokoy def ñoy fecc na ñak kersa ki buñ na lawbe lëmbël par exemple dinga buñ na nangam mu neema ñoom moral bi mag ñi moral parce que dina lañ taxaw xam ñoom moral bi mo doon solo lon ay ñom bañuñ ko pour bañ pour xéet ni motax man contraire mo ribe lim deg man la deg man wax deug yalla tamet boko sello man nañ ko nangutim wa bañu mo do li nga wax de ay man nañu nangu bitim parce que yu ko def moy ñi nga dund ñun suñu génération ño xamne ci ñoo ñu lañ bok bañ na ñom duñ def lolu ñoo ñu do def pam nga ñay en tant que journaliste neena mom du wayan dafa jël yoonu ñak wayan Lamine Samba de gëna ko mu ne mom gëwel la waye du wayan lolu bari na ño xamantene lolu lañ deng nga kon bu fekke mag ñi ñom samu diiné mo taxoon ñom ñu doon ragala dugg ci famille yoyu nonu ah man yakana ne man ñoko nango te gis na tim legitime na quoi waaw donc dal man xamna lolu la ci mëna participer eh ok xassuna merci del dan den nettoyer nak deng nga inshallah lolu dal la ci mëna participer xamna ne ba ci kanam di len nuyu ñepp di len ziar am solo
9: salam assalamu alaykum radio le car le général mbey medical yow yalla yalla bi jondi bi di walay ziar di set wa ñasse ñepp inshallah di len nuyu dafa ne carte de béni la da ngay bu fekke dem nga wax tan bi bay ñew rek di attaque dañuy di attaque ku nga xass ko ku nga xass ko mu lay xass quoi façon mo nga d'accord na len tip ko da ngay dem di set di set yi par exemple di bay ñaari jabar wala ñu lay ñaan jabar mo xor ban genre nit la nit façon nit ñi ba ngi alu mbegg yi jeñ ñu tak seen dom parce que di xass kat mo lay xass quoi di ñew di dugg ci jaay xass dem yoram xolal rek ay ndoxo city ndoxo city yow yow nga xass te yow ko xol sax ba melni ay melni ku way daru tu son vier wax mi so ay di bay bañu nek ci adam bi so yow bro wi von do ko xasse bay xasse bay di toñati bay xasse lo di fu nit façon man d'accord na façon di melni yeen ni dal moytu ko parce que yeen kep ko dugg sen ci yeen ye o deugé sénégal deug ji ko sénégal deug moy mo yow di ko sénégal di ko xasté moy ci jani rek ko dugg sa dom ko na ko tek sa dom mom ko gis mo baaw waaw ye mom sa façon xéti mom jëna moytu luñu nit dal nit soxla ñu ay démet xam dal xol amal nek le 1976 1977 1978 bo ci nek doyna seuk pare rek ni ya forme nek un vrai homme deuguer am katan c'est tout parce que bo ñor yeen ñor sa yeen ñor boko ñor yeen ñor epp yi do am katan bi gor da ngay xaw slow gor ngay xaw slow ngay xaw yeex do ba nga am ngay daxul ay fonto ñu ko nga na ki ndama la ki nangam ay toñ bu do na sa sun jolay bi say du dal ñu lay tuyé ban ngay tuyé ban nga xamu ñu tuyé ban mu ngi yoré ma lay ziar ko fi de nagru wa jabra la bay ki bay ka ban rek sa buri ki ban lay fek xano baax ma lay ziar ma fi ka bi am solo ni moy tap ñu ñu wax tam bi dam so ñu ñu japp ni ñu xass par bédé ko ñu xass ko xass bo ribu xass ñu xass mbay ge ñu ci man té paragul dé ki na son vieux mécréant là
10: so dé no le bu né ray gamé quoi le bu né xolal yow fotal sa tank yow wa rek ñu gis hein xolal
7: duñ sax du mala sax wax sa tang yi dafa fiti waye dina xol ak dina ci gis siri dina ci gis koura beut dina ci gis phone dina ci gis yamba dina ci man na la limul sa baram tanki li ci nek yep